0: Sabéis que se nota que estamos, ¿no? Verán este hoy por hoy, Lugo de Verán, segunda hora de este martes 21 de xullo, que comeza xa a ritmo de verbena, recibindo, como é habitual, a nosa Carlota Millor. Que tal, Carlota, como andamos?
1: Que tal, moi ben. Esta sección é maravillosa, a verdade.
0: Todo un puro disfrute.
1: Ves traballar de outra maneira.
0: Madela, xa te digo, que te iba a decir a ti cando estabas estudiando a carreira, que te ibas a dedicar a falar de festas.
1: Estas cousas non las enseñan normalmente.
0: Porque, pero, bueno, porque senón colledes de gusto na carreira, todos queredes dedicarvos ao mismo.
1: Claro.
0: Pero bueno, en fin, bromas aparte, imos a falar de festas.
1: Imos a falar de festas porque non hoy por hoy Lugo seguimos buscando a mellor festa da provincia. A semana pasada traíamos dúas candidatas da Mariña, Foz e Celeiro.
0: Derbi da Mariña, sí.
1: Sí, esta semana derbi do interior, porque bueno, o calendario festivo lucense un poquito caprichoso. Hoxe sí que temos variedade, non digamos en costa e interior, pero temos variedade no formato, porque xa adianto que neste cuarto enfrentamento de Mi Fiesta es Mejor que la Tuya, imos cubrir todos os gustos musicais posibles, tanto si escoitas jazz como si che gustan máis as cumbias da París de Noia. Aquí non discriminamos absolutamente ninguén. E a un lado deste ring que digamos temos hoxe, temos representando as festas do Santiago Apóstol de Castro Verde a Xosé María Arias, o alcalde de Castro Verde. Que tal, benvido, podía.
2: Que tal, alcalde?
1: E outro lado, neste caso, por teléfono, dende Folgoso do Courel, temos a Marcos Reynoso, que hoxe ven a defender o Festival Courel Son. Que tal, Marcos? Bo día.
3: Hola, Marcos.
4: Que tal? Bo día a todos.
1: Preparados para defender as vosas festas a muerte.
2: Correcto.
0: A muerte simbólica.
1: A muerte simbólica, sí.
0: Dixo así tan seria que...
1: Jolín, porque hai que meterlle un poquito de,
0: claro,
1: de emoción,
0: hay que,
1: claro.
0: Hay que dar impronta, vale, perfecto, claro. Maravilloso. Bueno, Carlota, ¿por quen comenzamos logo?
1: Pois pues, imos arrancar con Castro Verde, xa que teño aquí ao meu lado ao alcalde, porque Castro Verde celebra as súas festas patronais esta semana, do 23 ao 26 de xullo, se non me equivoco, e menudo programa tedes este ano, ¿eh? Que nos imos a topar por Castro Verde esta semana.
5: Pois Castro Verde é un pobo festeiro e basta topar pois moita movida desde o día 24 ou 27 ou 26, vai, 23, 24, 25, 26.
1: Temos orquestas como París de Noia, temos Capitol, temos La Fórmula, temos Origen e temos tamén a de Ningures para cerrar a festa, non? Para poñer ese broche final. Arrancan tamén as festas con unha cousa que me chamou moito a atención no programa, que é un orientabirrin. Que é isto exactamente? ¿Cómo? Xa, é que da a mente leva a min a cerveza, pero claro, non sei se é
0: unha carreira de orientación por birra, non?
5: Sí, unha carreira de orientación por birra, creo que para empezar as festas, pois pues, é un aliciente bom para dar aguantado hasta o último día, pois pues, pero un Castro Verde é un xixante forte. Somos, aguantamos.
0: Pero parece-me unha iniciativa que pode chegar a ser moi divertida, eh?
5: Sí, sí, é divertida, sí.
1: Fíxose outros anos xa esta...
5: Sí, sí, xa levamos anos, levan anos facendo así.
0: Hai moito desorientado?
5: No, acaban orientando. O 26 veremos a ver como estamos orientados todos, pero bueno.
0: Bueno, a mí encantou o término da movida, de que en Castro Verde hai moita movida. Podemos acuñar esa a movida de Castro Verde, igual que tuvamos a movida de Vigo e a movida madrileña.
5: Sí.
0: Dende logo. Bueno, claro, alcalde, entendo que buscaban vostedes facer festas plurais, non? Para todo o mundo, porque contábamos agora, Carlota, que podemos ver dende orquestras tradicionais, máis verbeneiras, hasta rematar con Deninjures.
5: Sí, hai un pouco de todo. Creo que a Comisión de Festas está facendo moi ben, xa levan anos traballando e facendo moi ben, e creo que hai para todos os gustos, para os nenos, para os maiores, para a xente xoven, para todo o mundo. Creo que é unha maratón de festa, porque hai rúa todos os días.
1: Dicía agora que hai tamén para os nenos, hai unha xornada específica de xogos infantís, non?
5: Sí,
1: para un novo programa.
5: Xogos infantís que o Concello, bueno, que tamén facemos desde o Concello, por suposto, que tamén en colaboración con a Comisión de Festas, pero hai para todos, para nenos e para adultos e para máis maiores, para todos. Creo que hai que resistir,
1: E cal diría, alcalde, que é o prato forte destas festas de Castro Verde en 2026?
5: Pois todos os días teñen algo o día do patrón, creo que é o día máis grande, porque o 25 de xullo é donde máis vermo hai, donde máis os invitados, todo, creo que é o día, sempre é o día grande, pero todos os días teñen un algo diferente, pero sempre é destacar o día do patrón, o 25.
1: Prometen estas festas de...
0: Sí, a verdade, eu teño gana, bueno, nós temos... vinculación esta emisora co Concello de Castro Verde. Estou por pedirlle unha habitación a nosa amada xefa, porque teño moi boa pinta estas festas, pero hai que ver os contrincantes.
1: Hai que ver os contrincantes, que tamén veñen bastante fortes, porque digamos que é un formato que chama a atención, canto menos, porque a mí pareceume moi innovador cando descubrín. Marcos, imos contigo para que nos contes un pouquiño como xorde esta idea de facer un festival de jazz e de blues nas montañas do Courel.
2: Sí, bueno, xordeu ali polo 2018, non? E a verdade é que, bueno, non vamos a chamarlle festa, porque sería unha festa casi eterna, porque empezamos con ciclo de jazz e blues o 11 de xullo e vamos a rematar o 21 de novembro. O sea, é imposible aguantar. Se en Castro Verde era difícil aguantar 4 días, sería imposible aguantar todos estes meses de festa. E a idea, bueno, surdiu daquela, intentando darlle vida outra vez as airas ou os outos da Serra do Courel en povos pequeniños, con 10, 15 habitantes, pues intentar facer que eses povos revivisen, inda que fose solamente unha tarde, unha noite, ao redor da música de calidade, da música de jazz e blues. Aquí na Serra do Courel sabemos que hai moita tradición de música de folk, de música tradicional galega, e hai moitos festivais que se fan ao redor deso, e nos buscamos un poquinho unha cosa distinta. E bueno, pensamos que o jazz e o blues nestas paisaxes encaixaba perfectamente, e bueno, pois eso, levamos loitando desde o ano 2018 con este ciclo de jazz e blues, no que ademais da música de calidade, que veñen grupos recoñecidos internacionalmente dentro da península, tamén intentamos dar a coñecer as aldeas nas que se fai eses concertos, facendo unha ruta dedicada a esa aldea. Sempre se fan asociados os concertos, saídas para interpretar e coñecer a aldea na que estamos. Facemos presentacións de libros, estrenamos películas, poñemos a disposición da xente os produtos que se elaboran na Serra do Courel, intentamos, digamos, ao redor da música, dar a coñecer os valores increíbles, naturais e culturais da nosa serra.
1: Contabas agora, Marcos, que é un programa, digamos, moi extenso en canto a tempo, non? Porque estades durante varios meses, pero esta semana, o fin de semana, concretamente, tedes dous concertos, non?
2: Sí, esta semana, o 24 e 25, temos dous concertos, aparte en dous concellos distintos, amosando que a Serra do Courel non só é o concello de Folgoso de Courel, sino que tamén zonas como Saamos ou Quiroga, na que temos tido concertos, tamén forman parte da Serra do Courel. Este fin de semana temos o día 24 na aldea de Seceda o concerto de Alejandro Vargas Cuarteto, música cubana, jazz cubano, e o día 25 en Ponte de Louzara, que xa pertence ao concello de Saamos, Valentín Camaño Año Quartet, e aparte presentación dun libro infantil que foi finalista dos premios Merlín deste ano, Pantasmadas se chama, e que presentará a propia escritora, Andrea García. E bueno, como vos digo, tamén complementado cos produtos do territorio que estarán a disposición de todo o mundo que veña.
0: É un bon orador, Marcos, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Ten vostede un bo rival agora mesmo a batir, eh? Bueno, Carlota, quédanos algo máis por coñecer deste ciclo de jazz de Folgoso do Courel, ou pasamos xa aos alegatos finais?
1: Eu creo que chegou o momento de pasar aos alegatos xa, non? O que sí, bueno, antes de pasar, digamos, a iso, o que sí que me chama moito a atención a min é imaginarme na miña cabeza como é o ambiente de Folgoso do Courel durante estes días de festival, ¿no? Porque a fusión de montaña e jazz a mí pareceme como moi curiosa. No, jolín, non tanto por aí, pero non sei como é ese ambiente, Marcos, para que o poidan imaginar tamén os nosos ointes.
2: O ambiente increíble, non poñemos escenario, porque a verdade é que non hai mellor escenario que o fondo dunha devesa, o fondo dun souto, o fondo dun val dun río da Serra do Courel. Facémolos na aira, na mesma aira, o sábado pasado fixémolo no medio dun souto, en Folgoso, e non necesitamos escenario para que disfrutar desa música en directo, e ben xente, tanto os propios veciños do territorio, que se comprometen moitísimo, que están aí colaborando no que faga falta, porque para eles tamén un orgullo que veña un grupo que o día, a semana seguinte, o mellor tocan en Chicago ou tocan en Seúl, que nos ten pasado de tocar unha semana en Seceda e a semana seguinte en Seúl, e veñen eses veciños a colaborar con nos no que poden, a disfrutar da música, e aparte veñen toda a xente que está disfrutando da Serra do Courel ahora mesmo, os turistas que están disfrutando da Serra do Courel no verán, e se xunta aí, bueno, e a verdade é que xa vos digo, levamos 7 edicións enteiras, esta es a 7ª edición enteira, e pouco a pouco vas vendo como evoluciona e como a xente cada vez disfruta máis de esa música en directo, e os músicos tamén quedan alucinados cos escenarios que lles abrimos, non? Que eles non coñecían moitas veces esta serra, e quedan alucinados cos espacios nos que tocan, e eso tamén é importante para nos, que estes músicos disfruten tamén do espacio no que tocan e disfruten da Serra de Courel e falen dela tamén por aí fora, non?
1: Jolín, Marcos, está lo vendendo tan ben que xa non sei que preguntarche para o alegato.
0: No, bueno, o alegato vamos a ter que poñer cronómetro, porque senón van a estar en desigualdad de condicións. Un minuto para cada un, Carlota.
1: Veña, pois empezamos con Castro Verde, por cambiar un pouco e refrescar para o outro lado. Alcalde, festas de Castro Verde, por que terían que ser as mellores de toda a provincia?
5: Bueno, nos temos que presumir de que son as mellores da provincia, lógicamente. Hai moito nivel na provincia de Lugo, pero bueno, eu como alcalde teño que decir que esta comisión de festas, que xa repito, leva traballando anos, está conseguindo facer unhas festas que nos están poñendo na élite das verbenas e das festas da provincia de Lugo, sin lugar a dudas, yo que veirá.
1: Pois temos ese primeiro alegato para Castro Verde. Marcos, imos agora co alegato do Courel Son. Por que debería ser, non lle imos chamar festa como ti ben dixaches, pero a mellor celebración, vamos dicir, de Lugo?
2: Vale, pois eu penso que debería ser a mellor celebración polo espacio no que se fai na Serra do Courel, que é identitario de todos os que vivimos na provincia de Lugo, e tamén porque na organiza, non? Porque organiza unha asociación sin ánimo de lucro, que empezamos a facer estas cousas sin colaboración de outras administracións, e estamos loitando por leválas a cabo. Ahora temos a sorte de contar con as axudas da Diputación de Lugo, pero hasta as primeiras edicións non contábamos, e somos todos voluntarios que traballamos aí para que isto vaya para adiante, non? E ao final, eso é moi bonito, ver como entre todos conseguimos que o jazz e o blues chegue a Serra do Courel, algo que era impensable aí 10 ou 12 anos.
0: Bueno, pois estes foron os alegatos finais, por un lado as festas de Castro Verde, por un lado este Courel Son. Bueno, queda, xa os coitou todo o mundo, despois poderán nos coitar tamén no podcast na web da Cadena SER, e ao final desta tempada de verán veremos a ver quen leva ese galardón, que é non é un galardón físico, vale, pero é un galardón honorífico, non? De ter a mellor festa da nosa provincia. Bueno, pois José María Ares, alcalde de Castro Verde, que vaya moi ben esas festas e graciñas por acompañarnos.
5: Moitas gracias a vos.
0: Marcos Reynoso tamén, dende a organización deste Courel Son, un placer escoitarche defender tan ben este festival, ou este festexo.
2: Moitas gracias a vos, e que gaño mellor.
0: Gracias a ti tamén, Carlota, como sempre, por traernos as mellores festas da provincia.
1: Eu encantadísima da vida. Traedeme, pues, si pudiera facerle máis días da semana, faría todos os días.
0: Todos os días, cambiamos o nome do programa. Mi fiesta é mellor que a tuya, de lunes a viernes. Hasta ahora, Carlota.
1: Hasta ahora. The Fastic Radio
3: Station. Mes del kilómetro cero en Copercha. Hasta un 35% de descuento en nuestro stock de kilómetros cero Seat y Cupra. 25 unidades, 30 días, hasta un 35% de descuento. Aprovecha ya, solo en Copersa Lugo, Rúa do Vidro 10.
4: Si quieres una finca perfecta, confía su cuidado al robot cortacésped número uno de los últimos 30 años, Automover de Husqvarna.
6: Automover de Husqvarna, la última tecnología para un trabajo único en cualquier situación.
4: Por eso estudiamos y te ofrecemos el sistema más adecuado para las necesidades de tu finca, sin cable, mediante GPS, wifi, antena o incluso combinando sistemas.
6: Comercial Agrícola Emilio, tu centro del robot cortacésped Automover de Husqvarna, fabricado íntegramente en Europa, te espera en Rúa Miguel de Cervantes 61, Lugo.
7: As mellores tendas de moda, cinemas de última xeración, a máis ampla oferta de servizos LCR, restaurantes para todos os gustos. Busques o que busques, o teu destino está claro. Porque todos os camiños levan ás termas. Somos o teu punto de encontro para todo o que precises en Lugo. Centro Comercial As Termas. Ser máis, ter máis.
8: Silvia López, nutricionista, máster en patologías digestivas como gastritis, SIBO o colon irritable, y con experiencia en pacientes con lipedema. Disponemos de tecnología avanzada para conocer tu composición corporal y diseñar un enfoque nutricional a medida adaptado a tu bienestar. Silvia López, nutricionista. Construimos hábitos saludables. Encuéntranos en Avenida de Magoy 62, enfrente del nuevo auditorio. Magoy Salud. Nosotros estamos.

0: Que tal? Boa tarde. 16 meses de baixa agardando por un tratamento de traumatoloxía no Hospital de Santiago. Ata 40 operacións canceladas no Álvaro Cunqueiro de Vigo por falta de persoal de enfermería. Esperas de preto dun mes para conseguir unha cita co médico de cabeceira en centros de saúde de zonas turísticas. Esta é a radiografía que presenta agora mesmo o Sistema Público de Saúde en outro verán no que se volven a acumular os problemas. Diante desta situación, o conselleiro volve votar balóns fora. As cancelacións de operacións non son tal, senón únicamente reprogramacións. O aumento das listas de espera débese á folga polo Estatuto Marco contra o Goberno Central en os centros de saúde de Praia, di Gómez Camaño. Os médicos tamén teñen dereito a coller vacacións. O conselleiro tira de manual, pero ofrece poucas solucións aos pacientes que no día a día padecen os atrasos da sanidade. De seguido falaremos coa responsable de Sanidade de Comisións Obreiras. Agora repasamos outros titulares deste martes 21 de xullo con Nuria Tubío. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: A fusión entre os concellos de Ribadavia e Carballeda de Avia conta co visto e prace do presidente da Xunta.
1: O presidente da Xunta recalcou que o Executivo Galego é favorable ás fusións dos municipios que son de Rueda de con carácter voluntario ante a posibilidade de fusión que barallan os rexedores ourensáns de Carballeda de Avia e Ribadavia, destacándose que se o que desexan estes concellos, a Xunta non poñerá impedimentos.
2: Si eu que desexan estes dous concellos, adiante, pero depende deles, por lo tanto non podo decir si se vai materializar antes, porque isto ten un proceso, lóxicamente, no que a Xunta ten que intervir para valorar que se dan as condiciones que están na lei, pero o primeiro de todo é fundamental é o desexo, a voluntariedade dos dous concellos.
0: Quedan 57 titulacións para matricularse nas universidades galegas.
1: A Comisión Interuniversitaria de Galicia activou este martes o terceiro prazo de matrícula para o acceso ás titulacións con límite de prazas. Nesta fase son 57 titulacións que aínda manteñen vacantes. Os interesados poderán formalizar a súa inscripción a partir deste venres.
0: E Galicia vai recibir 26 millóns de euros do goberno para mellorar a climatización en colexios e hospitais.
1: Desta cantidade, 14 millóns serán para actuacións en colexios e outras en centros docentes públicos. Os 12 millóns restantes son para reforzar a climatización e eficiencia enerxética en hospitais, centros de saúde e consultorios locais.
0: No tempo, xornada de moita calor, sobre todo na comarca de Valdeorras e no Miño de Ourense. Os termómetros achegáronse ali esta tarde os 38 graus. Por exemplo, na cidade das Burgas acadaron os 36 en Rivas de Sil e Larouco. Para mañá, mantense a alerta amarela por calor nestas dúas zonas. Son as 7:23, comezamos.

0: Facémolo atendendo o caso dunha paciente do Hospital Clínico de Santiago que leva 16 meses de baixa. O motivo é a tardanza da sanidade pública en darlle o tratamento que precisa.
1: Denuncian desde a Asociación de Pacientes Usuarios do Chus o caso concreto desta paciente, pero tamén as abultadas listas de espera no Servizo de Traumatología do Chus, unha situación que afecta a decenas de persoas con baixas temporais e sen citas médicas nin tratamentos. Escoitamos o seu presidente, Fernando Abraldes.
2: É dicir, unha situación de demora que é claramente injustificable, que é contraria aos principios que inspiran o Sistema Público de Saúde e que recolle a Lei de Saúde de Galicia e que, en concreto, dice que hai que garantizar, en todo caso, que a atención se realiza en tempos razoables e, ademais, que se garantiza a continuidade, é dicir, a continuidade asistencial entre o que é a atención primaria e a atención especializada, que neste caso está total e absolutamente rota.
0: Case un ano e medio de espera para recibir este tratamento despois de que xa lle fixesen as probas diagnósticas por unha lesión nun xeonllo. Mentres en Vigo, no Hospital Cunqueiro, cancelaronse 40 operacións por falta de persoal de enfermería.
1: O conselleiro de Sanidade alega que as cancelacións no Álvaro Cunqueiro de Vigo son froito da confluencia dunha serie de factores que provocaron esta situación. Factores como o déficit de persoal da enfermería que ao mesmo tempo, di o conselleiro, coincidiu cun pico de asistencia no servizo de urxencias e cun maior fluxo de pacientes para ingresar. Recalca Camaño que non se trata dun déficit de camas, que isto non existe porque as camas non se poden abrir sen persoal de enfermería.
3: En relación ás cancelacións de... Bueno, eu falo de reprogramación, non de cancelación. Falo de reprogramación. Bueno, eso foi debido a unha serie de circunstancias que confluyeron no Hospital Álvaro Cunqueiro, ¿no? Relacionadas, non como se din por aí, con un déficit de camas, porque eso non existe, se den camas de sobra, sino relacionado con un déficit de profesionales de enfermería. Entonces, como as camas non se poden abrir sin enfermería, pues ese aí está o problema. Pero en calquer caso, todas as cirurxías e intervenciones cirúrxicas suspendidas están xa reprogramadas para facer próximamente.
1: Fala o conselleiro de reprogramacións, un termo que el prefire porque di todas as operacións xa teñen nova data.
0: Con estas queixas de pano de fondo, a Consellería de Sanidade trasladaba ya nas últimas horas aos sindicatos a súa proposta para reformar a atención primaria, un plan que se dá 4 anos de prazo e que contempla a incorporación de podólogos aos centros de saúde e que por cada médico de cabeceira haxa un enfermeiro ou enfermeira. Saudamos a responsable de Sanidade de Comisión Sobreiras, Luz Fernández, boa tarde.
4: Hola, boa tarde.
0: Que primeira valoración facedes desa proposta da Xunta servirá para solucionar os problemas da atención primaria?
4: A primeira valoración é que hai medidas que collemos así a bola pluma que a nos parecen positivas, e hai outras partes que xa preguntamos na mesma mesa que están flosas. Como boas medidas, parécenos positivo que haxa uns criterios obxectivos para crear novas plazas de todas as categorías. Estou referíndome a todas as categorías que hai en atención primaria. Hasta agora non había uns criterios obxectivos que, a partir de tantos asendas, creo unha plaza de PSC, ou a partir de tantas cartillas creo unha plaza. Había recomendacións, pero nada máis, creo unha plaza de médico ou de enfermería ou de matrona ou de calquera outro profesional. Parécenos tamén unha boa medida que reforcen aqueles sitios onde haxa unha alta presión asistencial, aínda que así a bola pluma, o que decía antes, collemos que iban a reforzar cando hubiera 36, por exemplo, médicos, 36 consultas de media por profesional, e non entendemos moito ese dato, porque creemos que hai que reforzar, ou máis lógico que eu pensaría é que hai que reforzar cando hai moitos días de espera, cando ti pides unha cita e che dan para dentro de 5 días, 6 días, 7 días, 10 días, non? Entonces, coller unha media non o vexo moi ben, aínda que vexo unha boa medida reforzar, pero non sei como van a executar eso. Esa parte non a vexo nada clara. É unha moi boa medida para a población que as matronas se encarguen, o sea, se atendan toda a vida da muller, e non só a edade fértil, que hasta agora as matronas só atendían a edade fértil da muller, e agora vai a coller toda a vida da muller. Eso é unha moi boa noticia para a población. Tamén é boa noticia que implanten a categoría de podólogos, que levamos desde Comisións Obreiras, levamos anos, non sei, o mellor 7-10 anos pedindo a implantación de dos podólogos, porque hai moitas patoloxías que non tendrían que ir á enfermería, nin tendrían que ir ao médico, tendrían que facerse seguimento polos podólogos. E tamén nos parece unha boa medida que os que aumenten hasta 50 psicólogos en atención primaria. Digo 50 porque les marcaron a referencia do 2030, vale, 50 no 2030. Parecernos máis floso documento en outras categorías. En TECAE, por exemplo, que son as auxiliares de enfermería, ligan o aumento a donde hai fisios, donde hai fisioterapeutas. Eso xa o temos agora, é máis, agora temos máis que eso. Entonces, isto ten que mellorar, esta medida das TECAEs, das auxiliares de enfermería, o que conocemos habitualmente por auxiliares de enfermería, hai que ligar, a Comisión Obreiras quere ligalo a cada centro, e así o temos solicitado e o temos pedido ao Sergas, que haya unha mínimo en cada centro. Non introducen a categoría de terapeuta ocupacional, que tamén sería moi complementaria de fisioterapeuta. Potencian moito, queren potenciar os xefes de servicio para liderar estos cambios, e nos tamén lle pedimos que potenciaran a figura da coordinación de servicio, que é todo referente á enfermería, porque os xefes de servicio está ben, pero é unha visión máis xeral, baixando máis o concreto. As coordinacións de servicio, que son as de enfermería, deberían de ter maior relevancia, que non se mencionan en todo o documento. Estamos en espera do documento completo, e temos alegacións hasta o 15 de setembro para poder mellorar este documento. A sensación non é mala, pero con partes flosas, temos que baixar o concreto.
0: Poderíamos decir entón que sensacións positivas, falta baixar o concreto, pero en todo caso sí. Presentaredes algunha alegación.
4: Sí, sí, algunhas xallas dixemos onte ali, o que te estou dicindo que vimos floso, que o das TECAEs, que non meten, o sea, que non implantan terapia ocupacional en primaria, que na cronicidade, en axudas a cronicidade sería moi do envellecimiento, a cronicidade sería eficaz. Potenciar as coordinacións dos servicios de enfermería, dos servicios en canto a enfermería. Eso xa dixemos onte, que xa víamos así nunha primeira vista rápida que nos faltaba. Pero bueno, tamén dixemos o que nos parecía que iba unha boa dirección. Faremos alegacións antes do 15 de setembro, sí.
0: E confiades en que se poida aplicar nun prazo razoablemente curto?
4: Curto, para min sería curto outubre, novembro. Novembro, máis ben, alegación setembro, outubre mesa sectorial e aplicación en novembro. Eu creo que sí que sería factible. Si nos poñemos todas as pilas, é dicir, estou che dicindo isto sin o documento, sin o texto do documento, que non lo presentaron onte, pero eu non o teño, blanco sobre negro, negro sobre blanco, perdón. Non o teño, non temos aínda o documento, vale? Foi as notas que tomamos. Novembro, eu creo que si todos traballamos alegacións mesas sectoriales ágiles, si podría facerse.
0: Veremos se antes de finais de ano xa se poden aplicar polo menos algunhas desas medidas. Luz sí. Fernández, responsable de Sanidade de Comisións Obreiras, graciñas por acompañarnos esta tarde en la Ventana de Galicia. Un saúdo.
4: Vale, moitas gracias, Fernando. Gracias.
0: Sobre esa proposta da Consellería tamén acaba de pronunciarse o Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia, que reclama máis profesionais da súa especialidade. A entidade cualifica tamén de positivas parte das medidas anunciadas pola Consellería, pero inciden que a nosa comunidade ten 14 veces menos fisioterapeutas que os que recomenda a Organización Mundial da Saúde. En concreto, esa recomendación sitúase en 1 por 1000 habitantes, mentres que Galicia, de agora o Colexio Oficial, ten un fisioterapeuta por 14.000 habitantes. Son as 7:32 minutos, facemos unha pequena pausa.
5: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra. Radio Lugo, Cadena Ser.
6: Lo importante es haberlo vivido juntos. Momo Moda Mujer con la Selección Española. Momentos que nos unen.
7: Este sí, este no. Este sí, este... ¿picará? Así, uno a uno, elegimos los pimientos de Padrón para la Indómita, la nueva burger de autor en exclusiva para La Urbana, creada por Martín Vázquez del restaurante Indómito de Santiago. Carne gallega, tomate cherry, albahaca, queso galmesano y pimientos de Padrón. Fresca, de verano y muy gallega. Indómita. Unos pican y otros se disfrutan en La Urbana. Atrévete, solo en La Urbana.
8: ¿Te sangran las encías? ¿Notas sensibilidad o retracción en dientes o implantes? Tu boca te está avisando. En Clínica Dental Sumuela tratamos la causa, no solo los síntomas. Especialistas en periodoncia, cirugía oral y maxilofacial y ortodoncia. Clínica Dental Sumuela, Rua Dinan 1719, Lugo. Tu sonrisa habla de ti. Nosotros cuidamos de ella. Registro sanitario C27000356.
9: La hierba de tu jardín no para de crecer. En Millavén somos especialistas en robot cortacésped por GPS e inteligencia artificial. Disponemos de las mejores marcas del mercado: Husqvarna, Cubcadet, Iseki y Sunseeker, el robot de jardín más avanzado del mercado. Además, disponemos de lo último en robots de limpieza sin cables para tu piscina. Paga en 12 meses sin intereses. Millavén, carretera de Santiago, kilómetro 3, Lugo.
10: El verano es para desconectar, descansar y disfrutar con los tuyos. De la seguridad de tu hogar o negocio nos encargamos en Keeper Galicia. Alarmas, vigilancia continua y protección contra incendios. Vacaciones sin preocupaciones, seguridad todo el año. Keeper Galicia, en Polígono Industrial Las Gándaras, Lugo. O llama al 900-108-695. Keeper Galicia, tu seguridad, nuestra prioridad.
11: Cadena SER. El poder de la conversación.
0: En plena temporada de alto riesgo de incendios forestais, a Asociación Profesional de Axentes Forestais e Medioambientais de Galicia denuncia precariedade de medios técnicos na dirección de extincións. Escoítanos o presidente de Aprafoga, Félix Pérez de la Fuente. ¿Qué tal? Boa tarde.
12: Hola, buenas tardes.
0: Falades de limitación de herramientas tecnológicas, ¿cómo está destraballando ahora?
12: Bueno, nada, estas crisis vienen de... bueno...
0: Temos dificultades para escoitar a Félix Pérez de la Fuente, el EO presidente da Asociación Profesional de Axentes Forestais e Medioambientais de Galicia, que denunciaba a falta de medios, sobre todo técnicos, na dirección dos incendios forestais. Unhas denuncias ás que respondía xa a Consellería de Medio Rural, que avanzaba que vai proceder a repartir unha nova remesa de dispositivos electrónicos entre estes traballadores nos próximos días. Cos incendios tamén pendentes do que acontece no Monte Galego, falamos agora da lingua e que aí está en marcha, vase a celebrar mañá esa reunión entre os grupos parlamentarios para tentar avanzar no pacto da lingua. Isto despois de que a Xunta presentase a súa proposta de actualización do Plan Xeral de Normalización, que non contou co beneplácito dos grupos da oposición. Mañá van ser eses primeiros contactos nos que non vai estar o BNG. Os nacionalistas o que piden é unha reunión, un cara a cara entre Ana Pontón e Alfonso Rueda. A vicevoceira do Bloque aseguraba esta mañá que a trascendencia do asunto require unha reunión o máis alto nivel. Olalla Rodil.
13: Esta é a reunión que propón o BNG. O plan é do goberno, o plan é da Xunta. Se queremos avanzar en medidas a favor do galego, o que lle propoñemos ao goberno do Partido Popular, ao presidente da Xunta de Galiza, é ter unha reunión ao máximo nivel. Porque, lamentablemente, o plan non trae novas medidas a favor do galego, é un paripé propagandístico co que intentan tapar, ou parece que intentan tapar, 17 anos de políticas en contra da lingua propia de Galiza.
0: A reunión entre Rueda e Pontón, que non se vai celebrar, descartaba o voceiro parlamentario do PP, quen acusa os nacionalistas de querer enredar co galego e asegura que non lles interesa acadar ningún consenso. Alberto Pazos reclámalle o BNG que deixe de utilizar a nosa lingua como se fose o seu patrimonio.
14: Porque mentras uns nos esforzamos en construir pontes, outros prefiren atrincherarse no sectarismo e na división. É unha tomadura de pelo. Se a señora Pontón quere falar do plan de normalización lingüística, mañán ten unha oportunidade e un foro. Alí a agardamos cos brazos abertos. E senón, o que lle pido é, se non vai axudar, polo menos que non enrede.
15: Sede calados.
0: Imos falar agora de novas tecnoloxías e de pasado que se mesturan a partir do xe na sede da Fundación en Santiago. Este recinto, en plena zona bella compostelá, acolle unha instalación que permite, por exemplo, sobrevoar a cidade ou ver as obras do Pórtico da Gloria, Nuria.
1: Viaxar no tempo e somerxerse nas rúas de Compostela medieval, xe posible, poderá desfrutarse hasta o próximo 9 de setembro na sede da Fundación da Banca. Compostela Expeditio é a nova experiencia inmersiva de hiperrealidade que aterra en Santiago da mando director da productora Machina, Carlos Seijo. Así é como a protagonista da narración invita a todo aquel que queira explorar a historia da cidade a que a descubra en un dos eixos centrais do proxecto, o Pórtico da Gloria do Mestre Mateo, que naqueles tempos aínda estaba en construción.
15: Shhh. Sede calados. Se o mestre sabe que estamos aquí, sañarse a moi. Estades dentro da Santa Igrexa. Están a comezar a pintar o que chaman o Pórtico da Gloria. Gozade desa arte antes que o mestre torne.
1: Escenarios impresionantes, vistas completamente inesperadas e unha máquina do tempo disposta a amosar os segredos mellor guardados dunha cidade real que conta cunha gran parte de lende que segue construíndose encaixando pequenas historias.
0: Pois aí queda esa proposta de lecer para este verán, unha proposta que se desenvolve na sede da Fundación na zona bella compostelá.

Seguimos con música. Está en marcha o ciclo de jazz e blues na montaña, na serra do Courel, o venres na aira da cima de Seceda, vai actuar o pianista e compositor cubano Alejandro Vargas. Neste caso, estará acompañado dun cuarteto. A actuación comeza a partir das 8:30 e a entrada é de balde.